0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

pet zemlje, ta pota, ta polje. Nič se ne ve, kaj kipelo hitelo, je nesmrtnega izbljeno.